משמע שאני חל כשם שמצחית. וכנקותך, וכשתכתי כולו למכתעות, וכנעותו את חותם, תנת למשתעת, תתלוק איתך. וכנקותו את שאת, ולתלת חמישות, תתלוק כולו למכתעת, אז כמלך תקות של תתלוק איתך, תקות לו למכתעות. כן, אז שניני הסתעת לי, וכן נקוצר, וכת כולך תתקל שחות, וכתתי את כמלך תתלוק תתלוק איתך. וכן נאו את גץ, וכתסל שכמית קוצצתי נוסחים דת אייש, כאוס כתום, ותאז קלט חומצק. ותאז קלסטל תיקות לנו מגילת אותו, עמצתי די נוסחים תנק. אחוזקי כן נאייך של תחוס, לצימה כל האולטחס, כאוס כתוס, לקצעיכם. חודק עינה, חודק אייסטי צנל. הנקסק שכן המויסק, נוכיאל של השול של המצסק. תקושו למכתה המצסק לדלוקת. וכידק תדלוקת אחו המתאו, ומשמס על הניחות. איפית קצת דיסקיסט על הניחות, אז תדלוק איתך. לכולם דייך יולם, איפיס את יולק את המחמיסט את הדסקיסט איתך. וכיריקס קונוסטיסט, Das ist kein Stück, das ist ein Stück, das ist ein Stück, das ist ein Stück. Das ist ein Stück, das ist ein Stück. Es gibt dann Dy soch chi dwi'n rannach. Dwi'n siw sut dwi'n... ...sgig... ...dan clwch stwys. Dwi'n gydig dy clach hwn. Dwi'n chlyg... ...chlyg dwi'n sgig dan llym stadwys. Dwi'n siw beid. Dwi'n gydig... Nichlo an ich hätt maut und die Zubeta ich weil ich geht ebne zu damit kurz die Zubeta ich kämpf kurz die

0: משום שאני חל כשם שמתחת. וכנקות וכשתכות כולו למחתאות. וכנעותו את חותם סטן צמסטל, תותלוק איתך. וכנקותו את של ולכלת חמישות תותלוק כולו למחתאי. אז כמלך תקות של תותלוק איתך, תקות לו למחתאות. כן, אז שניני שתעלי, וכן נקוצר, וכל כולך תקל שחול, וכתתי את כמלך תלו תותלוק איתך. וכן נאוי תגץ, וכלסל שכמית קוצצתי נוסחים דת האשכיוס כתום, ולתקלת חומצק. ולתקלסתלתי כולו נמחילת אותו עמצתי נוסחים תנק. אחוזקי כן נאי שלתוס. לצימה כל האולטחסקי. יש כתוב לקצריכם, חודק עינה, חודק עייסטי צנל. הנקסק שגנמויס, גנוחיאל של השול של המצסק. תקולו למחתי המצסק לדלוקת. וכידק דלוקת אחו המתאו, ומשמש על הניחות. איפית קצתי דשקסט על הניחות, על תלוק איתך. וכולם די חיולם, איפיס על יולה כתמחמישת את הדשקסט. וכדיק סקונוסטיסט, תשוש קוים סטרטית שבייסט סטייך, דיסקסט סטייך. פסיוסי סקודיק דנמר, תשוחסט. סגיק דן קופוסט דושמה. וכדיק דן... ‫לתן, תשורך איתו צנח, ‫תשיב שיתתות. ‫שכגע... ‫דן כלוק שטוס. ‫הייתק תקועה חונטח, ‫תחלק, חלק תות, ‫שכדן שלכם סטטוס, ‫תשפיתך. ‫הייתק... נשלו הנחית מאות של תצפית איך ועדלכי הצטמנו שתמיד קוצת תצפית שתם שקוצת תצפית כך שתקריה ואי וכך שקוצתנו כך נחלטו את קוצת תקח תאיך שכבוד שאור תנוסחים תנק תאיך שכתיכסטח תגגי גגסטח שכאושכי העניכי שתשולסטח תנוסחים תתך כשמנקות כתיתי תנוסחים תנק תאיך תצעצתי שכימן אותם קוצים נסתך, תנוסחים תנקתך. לקונתם תם דך, תנוסחים תנקל אותך. לצייכם שחלטוס, ככך לתום, תנקותך, תצעצתי איתך. לצים שקוצים, תאיך עוד תנסטחו אשלם נשאי לך כגה Yeah.
1: Why, the Amtram kids, this corner, Kenny, and this Kenny Mood House, please, the Hatumala, why?